Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Reklam.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: podcast, Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Reklam.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
1: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: lämnar vi sändningarna från Guldbanegården för den här året. Och vi ska gå vidare med Markuskyrkans gudstjänst den närmaste halvtimmen. Varsågod.
1: Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna till högmässa idag på bönsöndagen. Det är en mycket trösterik söndag. På den bilden längst till vänster så uppenbarar sig Herren för Salomo i Gibeon. Och Gud säger till Salomo: bed vad du vill ha och jag ska ge dig det. Salomo, han svarar: ge din tjänare ett lyhört.
2: Det här är jumbikanalen.se.
1: Den andra bilden är hämtad från vårt episteltext och det är från Romarbrevet 8. Om att i hoppet är vi frälsta. Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och den tredje och sista bilden, det är från vår predikotext i Matteus 6. Där Jesus undervisar oss tydligt och klart om bönen. Vi ska inte göra som fariseerna, stå och be i gathörnen för att visa oss, utan Jesus säger: gå in i din kammare och stäng dörren. Vi sjunger ur vår jubileumshäfte idag alla psalmer utom den femte som är nattvardssalm, och den är från pärmen. Psalm nummer 2 är Psaltarpsalm 5 som finns i jubileumshäftet. Då är vi församlade i den treenige Gudens namn. I Fadern, Sonens och den helige Andes. Från första Konungabokens tredje kapitel läser vi följande Herrens ord. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa det: be mig om det du vill och jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ett ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron så som det är idag. Herre, min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa det till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Då vaknade Salomo och såg, det var en dröm. När han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sedan ordnade han en fest för alla sina tjänare. Från Romarbrevet 8 läser vi de välkända orden i vår episteltext. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Upplyft så är hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Och när ni ber, ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Vi ber om din nåd och välsignelse över denna stund kring ditt dyrbara ord. Ge du oss öron som hör, ögon som ser och hjärtan som öppnas för dina sanningar. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus, att i bön få tala med Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare, det är en oändligt stor förmån och en tillgång. Det glömmer vi ofta bort och blir då ofta både tröga och slöa till att be. Gud, han vill ha bönegemenskap med oss. Vi är döpta inte till att sitta tigande, utan be, bedjande Guds barn, som dagligen talar till sin himmelske far. Vår predikotext utgörs av ett kort stycke från Bergspredikan. Och Jesus, han vill där undervisa sina lärjungar om bönen. Det är alltid viktigt att komma ihåg en sak när det gäller Bergspredikan. Det är till pånyttfödda, till omvända, som Herren Jesus riktar sin bergspredikan. Med sin undervisning så vill han uppmuntra det sina till det nya livet som det föds till genom tron på evangelium. Och till detta hör ett liv i bön. Men det är inte bara kristna som ber. Bön förekommer överallt, i alla kulturer och religioner. Massor av människor ber. Många gånger så ställer de sig vid gatan när timmen är inne för att be. Och människor ber också, har man ju hört, när man är i nöd. Jesus talar i vår predikotext som vi läste från Matteus att det fanns både flitiga bedjare bland fariseer och bland hedningar. Men han säger inte att deras bön är en rätt bön. Tvärtom säger han, mycket viktigt i vår text, vi ska inte be som de. Av deras felaktiga exempel lär han oss idag vägen till en rätt bön. Den som verkligen når fram till Gud. Det är ingen tillfällighet att bönsöndagen infaller i påsktiden. Utan den uppståndne Jesus så hade vi inte kunnat nå Gud med våra böner. Utan honom så hade vägen, det hade varit ett väghinder som det finns hit men inte längre. Så utan Kristi uppståndelse så hade vägen varit blockerad. Men nu finns det ingenting mellan oss och Gud, utan skiljemuren, vägen, är nedbruten. Synden hade stått kvar då som en oöverstiglig mur mellan oss och Gud. Och därför frågade Jesus sina lärjungar en gång. Eller lärjungarna frågade Herren Jesus: Herre, lär du oss att be. Och så börjar Herren Jesus med att den enkla bönen: Fader vår som är i himlen. Och vad vill han säga oss med det? Han vill lära oss att bönen främst inte handlar om våra formuleringar eller vår egen andliga styrka. Vi behöver inte alltid tro att vi behöver be med egna ord. Det finns många saltarord. Det finns många bibelställen som ni barn lär er i söndagsskolan som man kan knäppa sina händer och be om. Jesus bad ofta själv. Och den sista bönen Herren Jesus bad var på korset: I dina händer, Herre, överlämnar jag min ande. Både Jesus och Paulus vill idag lära oss att inte ge upp. Den absolut kortaste versen i vår bibel har bara två ord. Och den handlar om bönen. Be oavlåtligen. Och i Bergspredikan säger Herren Jesus: Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta och dörren ska öppnas. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Och så kommer det ordet som jag varje bönsöndag med glädje och med tröst inte kan låta bli att citera. Profeten Jesaja har beskrivit det. Och har du tänkt på innebörden i orden? Innan de ropar så ska jag svara, och medan de ännu talar ska jag höra. Kan det sägas tydligare och enklare vad bönen är? Det är därför bön söndagen, det är en glädjens söndag mitt i påsktiden.

Och så kommer det att porten öppen står för mig. För mig. För mig. Står öppen och för mig. Ja, katekesen har sammanfattat detta med bönen. Och det är en sammanfattning också av den här sångversen som jag citerade. Vi får be när som helst, var som helst, om vad som helst. Och så kommer det med vilka passande ord som helst. Därför säger vi denna viktiga söndag, sätter vi rubriken att lära sig be i söndagsskolan eller i Jesusskolan. Och vad är det då vi ska ha blicken riktad mot? Vi ska ha blicken riktad mot Fadern, mot himlen. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Det är därifrån min hjälp kommer. Att kristna ber, det är lika självklart som vi efter predikan säger amen. Bönen är trons andetag eller andedrag. Lika viktig som hjärtat är för kroppen att det slår, lika viktig är bönen för det kristna livet. Utan bönen så slocknar det kristna livet. Och ändå så förblir vi hela livet elever i bönens skola. Vi blir aldrig fullärda. Vi får varje dag ropa ung som gammal. Inga konstiga ord, utan Herre hjälp, Herre fräls, Herre låt väl gå, Herre rädda mig, jag är i fara, jag är i nöd. Jesus börjar med i vår text att rikta blicken mot hjärtat. Han varnar för ett bedjande som egentligen handlar mer om mitt sätt som människa. Bli sedd. Hycklarna stod gärna i synagogorna och gathörnen för att bli sedda. Och då blir det en självbekräftelse av bönen. Men Jesus, han vänder på det där. Gå in i din kammare. Stäng din dörr. Be till din fader i det fördolda. Det handlar inte bara om ett rum med en stängd dörr, utan ett hjärta som i stillhet söker Gud. Bönen, det är inte en föreställning som visar vår fromhet. Bönen är ditt samtal med Gud. Kanske är vår frestelse ibland att inte visa upp vår bön, utan snarare, jag kan gå till mig själv. Hur lätt är det att be Fader vår utan att tänka på något annat? Hur är det med tanklös bön? Hur lätt blir inte Fader vår något som vi bara kanske rabblar? Hur ofta försvinner koncentrationen hos er? Hos mig gör den det ofta. Och man får skärpa till sig. Därför kallar Jesus oss tillbaka till ett liv i bön. Att stanna upp. Inse vem det är vi talar med. Vi talar med den allsmäktige. Han som bor i det höga. Han som har skapat himmel och jord. Jesus fortsätter: när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de blir bönhörda för sina många ord. I hedniska religioner tänkte man ofta att människan genom att säga rätt ord, sina långa böner, kunde påverka gudarna. Tänk på Baals profeterna som de höll på. Ju fler ord, ju större

chans att bli hörd. Men Jesus visar att den kristna bönen, den fungerar helt annorlunda. Vi behöver inte, och det är väl förmätet, så vi behöver inte övertala Gud. Vi behöver inte vinna hans uppmärksamhet genom våra ord. Han är ju redan vår far. Han vet vad vi ber innan vi ber. Han känner våra tankar. Han känner våra njurar. Han känner vårt inre som en öppen bok. Bönen handlar inte om vältalighet. Ett enkelt rop från hjärtat kan säga mer än tusen ord. När Petrus sjönk i vågorna så bad han tre ord: Herre, hjälp mig. Och Jesus grep genast tag i honom och drog honom upp ur vattnet. Så vill Gud att vi ska komma till honom som barn till sin far. Inte med krav, utan med förtröstan. Till Herre, där lägger jag fram allt vad jag har. Ta mitt liv, Herre. Gör du det? Formar du det? Efter din vilja vill jag leva. Dag efter dag. Och det är kanske just därför det är så ofta att vi har svårt att be. Människan, vi påverkas av samhället runt omkring oss. Klara dig själv. Du vet bäst själv. Att vara kristen, det hör man ibland, det är att ha dåligt självförtroende. Men det är det tvärtom. Vi vet hurdana vi är. Vi vet vår svaghet. Vi vet våra brister. Därför så går vi till honom som är starkare. Stoltheten vill vara stark. Stoltheten vill vara självständig. Men det bryter bönen helt. När vi lämnar allt, så tryggt det är att lämna i Guds händer. Allt som trycker här. Och så ska vi sluta för det tredje med att säga att vi ber i vissheten om att vi har syndernas förlåtelse. När Jesus lär sina lärjungar Fader vår, så står det en bön särskilt i centrum. Förlåt oss våra skulder som vi förlåter dem som har skuld till oss. Här kommer vi till hjärtat av all bön. Vi ber därför att vägen till Gud är öppen genom Jesus Kristus. Genom hans kors har syndens mur rivits ner. Genom hans blod så har vi förlåtelse och frid. Jag kan inte låta bli att komma tillbaka till Salomo. När han får frågan från Gud: be till mig om vad du vill. Tänk att få den frågan av Gud själv. Och han står inför en möjlighet som kanske vi alla har svårt att föreställa oss. Vi tänker ibland, oj, om jag hade fått det från Gud direkt. Bed om vad du vill. Det avslöjar något viktigt hos Salomo. Han ber inte om makt. Han ber inte om framgång. Han ber inte om rikedom. Han ber om ett lyhört hjärta. Och ändå ger Gud honom så mycket rikedom. Men så säger Herren till Salomo: om du följer i din far Davids spår, om du inte viker av från Bibelns grund. Vi kommer inte till Gud därför att vi är värdiga, utan därför att Jesus vill vårt bästa.
Vi ber inte i vårt eget namn, utan i Jesu namn till bords vi går. I Jesu namn lägger vi fram allt. Jesus visar också att den som lever av förlåtelsen själv måste lära sig förlåta. Den som har tagit emot Guds nåd kan inte samtidigt hålla fast vid bitterhet och vid hat. När vi inser hur mycket Gud har förlåtit oss, så börjar vi också se vår nästa med andra ögon. Förlåtelsen betyder inte att det onda blir obetydligt. Det betyder att vi lämnar domen i Guds händer. Så formar evangeliet om syndernas förlåtelse och ger oss ett nytt mod, en ny håg. En som gärna ropar: Fader vår som är i himlen. Herre, till dig tar jag min tillflykt. Ditt ord är mina fötters lykta. Så tänker den nya människan som vill det Gud vill, som samarbetar med Gud. Därför hör bön och förlåtelse samman. Den som lever nära Gud lär sig också att visa barmhärtighet mot människor. Och så till sist, vi förblir hela livet i Jesu söndagsskola. Men det är också en stor tröst. För vi är barn och han är vår far. Och i honom så får vi nåd. En nåd som är varje morgon ny. Amen. Kära himmelske Fader, tack för ditt ord. Tack för att du hör bön. Tack för att du vet vad som är bättre för oss än vi själva. Tack för att och lär oss förstå att våra vägar är inte alltid dina vägar. Och dina vägar är inte alltid våra vägar. Lär du oss att lita på dig och se din styrka och kraft. När du vill bära oss genom livet ända in i himmelen. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

0: tout.
1: Réclame.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
6: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: with your swim top still wet.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Jumbo kommun. 13 september är det val och Jumbo kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
1: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Reklam. Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitala lösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: använder du ett företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Mattias, Heidi.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: bryr sig om din svenska två.
1: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
2: Ljudet av Jungby presenteras i samarbete med
3: Campus Jungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: använder du ett företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Jag har

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: comes to waiting.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt.

0: ett presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.